0: This is the voice of Turkey's English language transmission broadcasting from Ankara in the 49-meter band between 19:30 and 20:30 UTC on 6050 kHz to Europe, between 21:30 and 22:30 UTC in the 31-meter band on 9610 kHz to South Asia and Australia, between 2300 and 2400 UTC in the 49-meter band and on 5960 kHz to Europe, Eastern USA and Canada, and in the 31-meter band on 9660 kHz between 1730 and 1830 UTC to Afghanistan, Pakistan, India, Uzbekistan, and Turkmenistan. The Voice of Turkey is also beamed between 0400 and 0500 UTC in the 49-meter band and on 6125 kHz to Europe, the USA, Eastern Canada, and Cuba, between 0400 and 0500 UTC in the 41-meter band on 7285 kHz to Iraq, Syria, Jordan, and the Arabian Peninsula. You can listen to us over the Turksat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trt.net.tr through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and 0100 UTC and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوف نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дэнтай.
13: Инджан Кара, Радио Садайе Туркия.
14: Да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину Радио Са.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овозы.
18: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
1: Е садай Туркия.
5: Аңлап аткыныңлар Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонитис Туркия.
3: Олди радио глас Туркия.
4: Дидар реди амурият Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
7: Kuchirawa Turkiye no koe.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину радио Са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
8: Эфирда Туркия Оваза.
1: Гиплеяр Туркияның тети радиосы.
11: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
0: Эдо и фонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestino, bu yayın labarı.

0: Buongiorno a tutti voi dalla redazione italiana Terete. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 fe 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.teretteitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Челиши Туарчи Чешен Гонгодиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
1: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркиянын тети радиосы.
11: Е садай Туркия.
0: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосы.
5: Эво ифонитис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре ди амурия Туркия.
8: Ини адала радио суара Туркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Бурасы, Тюркиенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Я истиштме Тюркиес.
4: Иси ТРТ, радио «La Voix de Turquie».
1: Инджа Анкара, радио «Седайе Туркие». Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чалиши Туарчи Чешен, Бонко Ден Тай.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
11: ده ترکیه غرق رادیو ده
12: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
13: پترشیه رادیو صد بوری ترکیه سکمه
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
15: ایچ رادیو وچه ترکیه
16: گوارید گولس ترکیه
17: ایفیرده ترکیه اوازه
18: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
0: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
8: Este Radyo Voz de Türkiye.
2: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
14: ズボルはグラスオットナトゥルキエ。
8: エフィルでトゥルキエオボズラジオさ。
15: イッツトゥルキエハンギアラジオや。
5: オブドラディオグラストゥルキエ。
7: トゥルキエウヌラジオス。
1: ブラストゥルキエニンセシラジオス。

0: through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and 0100 UTC and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Овоза.
21: Гитлеяр Тюркияның Пети Радиосы.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
24: Эзо Ифонетис Тюркия.
25: Овди Радио Глаз Тюркия.
26: Гидарреди Амурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
33: It Turkiye hangi radio ya?
34: Oldu Radio Glas Turkiye.
35: Türkiye öne radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Turchiei.
18: Эфирда Turchia Ovası.
19: Deep Player Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Turchiei.
2: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
4: Edo Ifonitis Turchiei.
2: Ovdi Radio Glas Turchiei.
6: Giderde bir amuriyet Turchiei.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
11: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция радио да.
13: Хосуме

0: This is the voice of Turkey's English language transmission broadcasting from Ankara in the 49-meter band between 19:30 and 20:30 UTC on 6050 kHz to Europe, between 21:30 and 22:30 UTC in the 31-meter band on 9610 kHz to South Asia and Australia, between 2300 and 2400 UTC in the 49-meter band and on 5960 kHz to Europe, Eastern USA and Canada, and in the 31-meter band on 9660 kHz between 1730 and 1830 UTC to Afghanistan, Pakistan, India, Uzbekistan and Turkmenistan. The Voice of Turkey is also beamed between 0400 and 0500 UTC in the 49-meter band and on 6125 kHz to Europe, the USA, Eastern Canada and Cuba, between 0400 and 0500 UTC in the 41-meter band on 7285 kHz to Iraq, Syria, Jordan and the Arabian Peninsula. You can listen to us over the Turksat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trt.net.tr through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and 0100 UTC and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зори и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Туркия ғанг радио да.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Петерчия радио садбури Туркия сқма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
4: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
0: Е, садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
6: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидарреби аммурият Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Buongiorno a tutti voi dalla redazione italiana a Terete. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.teretitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس دی ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зыри и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
0: Гитлеер Тюркенен тети радиоты.
8: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
1: Эзо и фонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидарреди аммурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkia.
7: Efir de Turkia ovoz radio sa.
17: It Turkia hangia radio ya.
6: Ov de radio glas Turkia.
1: Turkia une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
18: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: This is the voice of Turkey's English language transmission broadcasting from Ankara in the 49-meter band between 19:30 and 20:30 UTC on 6050 kHz to Europe, between 21:30 and 22:30 UTC in the 31-meter band on 9610 kHz to South Asia and Australia, between 2300 and 2400 UTC in the 49-meter band and on 5960 kHz to Europe, Eastern USA and Canada, and in the 31-meter band on 9660 kHz between 1730 and 1830 UTC to Afghanistan, Pakistan, India, Uzbekistan, and Turkmenistan. The Voice of Turkey is also beamed between 0400 and 0500 UTC in the 49-meter band and on 6125 kHz to Europe, the USA, Eastern Canada, and Cuba, between 0400 and 0500 UTC in the 41-meter band on 7285 kHz to Iraq, Syria, Jordan, and the Arabian Peninsula. You can listen to us over the Turksat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trt.net.tr through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and 0100 UTC and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
1: Инджан Кара, радио Садое Туркия.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петершия радио Садгури Туркия схма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
3: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
2: Е сыдай Тюркия.
0: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
8: Эво ифонетис Тюркия.
7: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hangia radio ya.
24: Oldu radio glas Turkiye.
25: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.